0: kogun ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch lubricant engine oil. Bosch lubricant engine oil a fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch lubricant engine oil a sì ẹ̀ ní dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAE HD40, SAE HD50, AW Hydraulic, Super SAE P40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jẹ́ EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch lubricant engine oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú-ilé-iṣẹ́ wa wà ní kilometer 42 Lagos-Ibadan Expressway.
1: Flash FM 105.5.
2: State Affairs with Edmond Obilo.

0: dábò bo ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á sì ẹni dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAEHD40, SAEHD50, AW Hydraulic, Super SAEP40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú-ilé-iṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos Ibadan Expressway.
1: Flash FM 105.5.
2: Ọ̀rọ̀ tó bá dáni lójú kìí kọ́ni lẹ́nu. Gbangba làṣà ta, ṣàkátá pààrà làá sìn tán.

0: ここ乗りレディオイン、ètò àgò láàjìn ló wọlé dé wẹ́rẹ́ àgò láàjìn. Àkọ̀tún àràmàdà ètò tá a gbé kalẹ̀ fún yín láàrin ọ̀gànjọ́ láti ṣètanijí fún gbogbo olólùfẹ́ rédíò jákèjádò tí ó fi tàsìkò kankan ṣe nígbà tó jẹ́ pé bí ọ̀sán gẹ́lẹ́ làájẹ́ ẹlòmíín rí àjẹ́ pé kọ́gbọ́n sáhùn pẹ̀lú atọ́kùn ètò àgò láàjìn ìyá àdínì gbogbo splash àmínà àdẹ̀tún batman mọ́tàlá ní gbogbo ọjọ́ ṣẹ́gun tuesday láago méjì òru abala àkọ́kọ́ lórí ètò ni ní fàájì níbi tí ó ti máa jẹ̀gbálágún onírúurú orin ilẹ̀ wa tó jẹ tí ń gbèsè tó sì tún pe ọkùnrin ẹni wálé abala kejì lápè ní sọ̀rọ̀ sókè níbi tí ó ti máa pè wọlé sórí ètò fẹ̀dùn kan yín hàn tá ó sì máa wá ojútùú sí i pẹ̀lú àmọ̀ràn tó jiná kooroko láti ẹnu ẹ̀yìn amòye àdùláàjì nìkan ni ọmọlúàbí splash 15.5 fm pẹ̀lú àmínà àdẹ̀tún batmans káìkáìkáìkáìkáì ó máa ṣeré gidé.
1: Ẹyin àgbà roko bọ́dúndé oríire dé. Èyí ẹ̀ ń wá Ṣòkòtò ti wà lápò Ṣòkòtò nílé ìtajà Sonocard Farmers Friend. Bẹ́ẹ̀ni o, gbogbo èròjà tí mú kó wọ̀gbó jí pépé tí ṣàgbẹ̀dọba bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́ ló ṣe wà ń lẹ̀ lọ́dọ̀ Sonocard oríṣiríṣi agrochemicals tó fi mọ́ horo irúgbìn.

0: dúró. Gbogbo èyí ni a ó kọ́ lọ́fẹ̀ẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni pátápátá.
2: Bí o bá ní ẹ̀rọ ayárabíàṣá alápamọ́wọ́ tàbí ẹ̀rọ ayélujára, o lè lo ohun èlò TechHub.
0: Tó túmọ̀ sí wípé kò sí àwíjàre.
2: Rárá àti rárá.
0: Ó dà bẹ́ẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí náà ni màá fi orúkọ.

0: ogun ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch lubricant engine oil. Bosch lubricant engine oil a fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch lubricant engine oil a sì ẹ̀ ní dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn, lítà ogún márùn, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà.
1: W30, 20W50, 15W40, Super SAE HD40, SAE HD50, AW hydraulic, Super SAE P40 pẹ̀lú P50. Bìtì epo jẹ́ EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3.
0: Bosch lubricant engine oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú-iléeṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos-Ibadan Expressway.
2: Country people.

lẹ́yìn ọdún bíi mélòó kan. Tẹ́nìkan ò jápẹ́tẹ́ ẹsẹ̀ lórí pápá. Kíni ṣe tí pápá dáparo? Ṣàdédé ẹsẹ̀ gírí padà bọ̀.